0: Najslušanija muzika, najbrže vesti, najbolji radio, Plus Radio US.
1: Ne voliš me, mnogo me boli, sve to boli me.